koe sā me ia, o ta koe sā me oe aluhake. Koe sā me ni, na e tohi, pe whao e tui goia ko Hesekaia, koe tui, siuta. Pe i e, taimi na e tui ai na e, whae e whinangalo o tua. Pea koe mongo puna aene o te evita. La ne whakaauha e ngahi lotu ai tori. Pea he taimi na e whaingata i ai. Pea le tautapa. Ke sāmen. Pea kau whawheta i kou hi koe uke o kawe inga mahina koe ni o pe mai. Koe utua koe amanaki anga. Ke he kakai me to tisi, pea koe mea te pūwe, koe te tau tolu ai o tua. Pea tau whawheta i ai he o mai ai sāme koe ni. Koe sāme, ke whakaloto lahi i aki ki tau tolu. He te ue hiki whanonga me he vaiua e tau ke tau hifo ai. He tau kauwhata he whakaose e tau. Pea tau whawheta i ai he o mai ai sāme. Koe sāme o e whakamole mole. Ko pau ke tau vete, e tau hiā mo kore whakamole mole ke o tua. O mai pēha i hiki hake pēha e rakwe se o pēha mai ku tau tau tapa ke o tua. Me ngahi lolo tō, ko tau tapa ke te ko e siho. O mai ai e whakakoloa ko ātona i e o ngoi. E kurea. Ke tokanga tū ho fofo ngā. Ki hokure o. I he kulotu atu mo hufia ki afiona. Te au tau whawhetā i ai ko hi ko o mai a sāme ko e ni. O kune whaloto lahi ki tau tolu. Ko hi ko tau whanonga mei taimi ki itāniti. He tala mai ko ke nofo e, ko kane ke nofo e ia ke lama kovi, ko hai ha taha e tū ato nai. Ka kuia te koe ai whakamore more, ko ia ke whai ha apasia ke a te koe. Ko e tau tapa me lolo tō, o kui kai ke aha amanaki, pe tua me rie, o whai me iai, ai tangi mo tau tapa. O kuia ia e loto e tai a manekina. O ngō ia e mana mahe. Mo e tūto kota. Ri e kina ma ma o mihe o tua. Ka ko e tai mihe ni o kufufie ma o ai ai o tua. Ko e more ai a manaki. Ko hi ko e an ko e tau fai a kahala. O kua afe ngō fua ai ai tangata. Ke te sio kita. Pe ko kita pe. More rewa. Ai o tua, me tau whakakau kau ke tau mana tua mau pē koe o tua koe amanaki anga, ke ki tau tōru. Uloa ki ke tau vete ki ai e tau ia, e te maure vāi ai mēsi ai o tua. Koe whakamore more ai o tua, o kuhuhui mo whakamo ui. Koe taimia o kuhoko mai ai, koe taimia o kuhoko mai ai e whaingata amo e palopalima. O taimia o e te tangi hake ki o tua hange na e whai e Hesekaia. E na e whawai vai e Hesekaia ia i he taimina ne o ngoi. Hai sia ne mo ui he ngahi kautau Asiria. Na o ngoi o ku vai vai e ne mo ui ka nane ilo i a toko taha ke tau tapa kia te ia. Ko si hova pe ahano toko ni. Pēsi ula ki mo iwa aku tau tapa atu me ngahi lolo tō kia sihova. Ko sihova uku uluaki, pai ki ai ai te tau tapa. Uluaki tau tapa kia te ia. Ua aku te ongoi, tolu koe whanongo, tangi kia mesi, kia hai, kia sihova.
Vestolu mo fa, tane ke nofo ke.

lama COVID, pe tohi pe re ko te e COVID. Hanga ia ko e te langa ha fu, a mahe mahe ko ka fu taua, mo e toko taha. Ko e oku te re ko te COVID. Pe a mea rewa e hoko, e ikai, ha tala noa tau a taina, he uku iai hangai a, he whaka atu ngia e kita, mo e fetu utaki. O kui kai hare ko kovia o tauhi he otua. Ko e otua ko e whai mesi mo e wha whakamore mole. O kui kai ha a vahe vahe ian he otua. Ko e tau mea o whai ke tau mana mahe ki he otua. O kui te ave pe e te tau tapa ki a te ia. He pui a te ia e whamore mole. He kapauna e noko, nofo a ki tari ki a Sihova. La e nofo a ki tari e ho gulau maari. Peha e le folo fola na ku ama na ki pe. Pesi o no o ku hanga hake ho gulau maari e ke ato nai. O lahi e ni holi i e holi a kau le o pong pong. Ko ia, ko e kau le o, o e matapa apo ko e keiti, o nau whaamu ke aho ka nau foki ko nau ngahi a pio maalolo. Pehe pe, ai tau ngahi leo, tau whaamu, tau whaamu ke tau wofi ke he otua. He koia ho tau amanaki a ngā ko Sihova, o kia Sihova ai o wha, pa kui he ene afio ai huhui, o lahi a noa a ene o wha mo ene huhui. Isileri e, he tuko e tau amanaki a Sihova, pe tene hanga o huhui ki tau tolu, i kai tene toi mana tuaha tau kou. O pehea whakaloto lahi o saa meni. Si ngahi loto whare, pia moe siasi, moe mahenga ngā ue, o tau whawhita. Ko hi ko e tau tapa na e whai he sika ia kau whakataha mok tau tonu. Ko e whakataata ia, ai whakamore more e o tua gune tatari mai. Ai line ene line ke tau fetu taki ange kia teia. Ke fai fai ai tau kore fa mole mole. Pe a fai e tau humo e tau tau tapa. He koe o tua e fa fa mole mole. Koe fai besi. Koe au tau fa fetai. Koe ina e fai ho tau fa mole mole mo tau fa tau atai na. Na e fai e kolo si kareba. O tau whawhetai ai, i he fiafi whakakoloa koen. Ko hi ko e sāme koeni une whakaloto lahi i ai ki tau tolu. Ko e tau tau tapa mo e tau whamore mole. Pea mo e tau whakatoa ki lalo he ao e otua. Pea kune whamore mole i e tau ngahi anga hala. O whamore mole i e tau tō nou nou he taimhono kotoa. Ai ela e hoko mai ai ano alo ko si sukalaisi. Ke whai aha tau huhui o hange ko tau sāme o e fiafini. Isileri e ke tuho amalaki a Sihova. Pea kune hanga huhui e kai te toe mana tua ha kovi, ha kovi a Isileri. Pehe pe a tau tolu e tau fiefia, e sāme ni ko whakaloto lahi e tau fononga, mo e teu hifo e tau koene. Ko hi koe tau whanonga o kwhai koe tau whalala ka kato. Poi tuku pā moe tau tapa ke otua. Pehea e o whalahi atu ke ngai loto whare. Moare o ku whanongoa mai ke poloka lama e tau lama a wha kosperi. Koe otua. Koe whai mes. Wha wha mole mole. Ko hi a koe a gune tau tapa a gune whai haanga hala. Pea u tau whaianga hala kai tau tonu ke otua. Koe loto lawea mo ma fesi fesi. He kai tai toka e ia e otua. Koe au tau whawheta e ai he tia koeni. Pea wata e ofalahi. Kea tek mo utolu ku whanongo mai he tia koeni. Ka tau lotu. Otua au mau whawheta e atu. Mau tau tapa atu me lo loto. O hange koe sāme. O e fiaf koen. Pehe ko e fiafi whaka osi. O e tuapole lulu. O e mahina.

0: me fra egiko o telesia ko po sa pade eta mi fitu e faro tu pe o o se intruisa i mano skoro ko no mi sa te dio leva e tu fai e pom pom monite eta mi non fu to no e e koe mahalo e Filippo koe koe ngahi I panongono mo bea uku mawati hitai ni mihe ke toa ngatu ene koe wike eni koe ni ka koe formana toa tupe eni e ke kaupai o nia koe wike eni koe kataha pae lot pae o nia uku keitura aho ko peia I e aho wike eni koe ni kaha u I e aho wa anu, aho wa fitu, aho wa waru motor when I go go Paukiai Mahara Tokia to play I don't know me go Miki Koini I pioneer set out work Moi from another day go Miki pioneer Moi Kauta Maria o Teresia Fuiko me pay on Kauta Rot Koini o go to bet it out Kato Giai Ihe Efea Fisha Pate Amo somana ta tu vega en alo tu we misa gona kita autor he fia fia ho sapate e mo tora he mai peke ai o e lo ibe malo wehene ongo fofofonga ta ke ere I papa mono toko ni kauka misa mo kita autor he sapate ko ene malo Filippo we ngata ama pegi ongo kuatu me e fia fin malo apito
1: Malo pito o tau, malo e tukau mai ki he programa. Nei epe ki tōnu no he wiki atu koe ko hi koe tako kumatawa ki wholau maua pia mō Malupo. Ka koe ni ku lawa peke te whalerei mai tau programa. Pia malo pe mō tari mai ngahi ongo, ngahi whanonongo. Ka tautoki whetaulaki pe ki... Ke tānoa.
0: Maro pita. Pai atunga pē whanonga, koe pēta ime o ku pai pē whi mui kina o patung pake pē pai ni whakahau koe. E koe ngā oe koe ni o ku le le le pē hitai mui hitai.
1: Moe kau pē kia, koe loi pē, ko sangat atonio pē mo senti risana, tauhi fuki he kau pātere koe ni. Io koe nau Ferreira, Ferreira Kevin koe tahai e nau kau Ferreira Fuoloa mahalo ni whai e mea whai kia ne nai ka ko Usefok o kuiai pepe mo e tahin tāpu o whao sisiki a Carlos Sikimeti koe whakawa pe ki e tau loto ma tau hou whaki whatau whawheta ia pe nau mo ui fuaki pe mo koreai pe ai loto ma tau hou whekina ke nau toka I he whi maria e ki e mafua.
0: Maro, maro bito for the post.
1: Maro bito, ka oat mua tau himi koe ni, tau hokatu kei, pe tu whaasi tau pokalama, mei he mana po uri e pe ia neke whiri au ke hoko koho nima.

0: patawangi bene au lele ya tu inse lupe mosaati he hoani a hau fasi manako pe a kutau tu ibena ke fie fia I he fifini patau peke ke toi bau hangai ta urahi peheni e kaha una pe a moe ofara he atu me pol kalama e masani I he fifini ko e tau tai mei uto e tau mini te hiva e tai mini ki he walu to e tau mini te hiva ki he walu pe a hoko hoko tai me fuke e tau ngai pol kalama ko ia ko tiu tiu ma ki tau tolu he hoani pe a oku ikai ke lava mai e whakafonga rao e a ke fe moe kina pe lahi pe moe ngā aue au tau fie fia kotoa be pe a pehe foki ke e tau polo kalama ko ia o e mapake whaaka o ke alaha kai ko ko lava ia no o mai ia e hufanga lupe pe a maa ki tau tolu I he hoani pe a tau hoko atu eni ki he tau polo kalama ko ia o e ngai fasi tu ki mua e tolu ko ia o e wike ngai fasi e tolu tu ki mua ko ia o e wike I he I he fia fini a ia koe fasi fika tolu koe fasi fika tolu I he fia fini koe tau fare koe a fae
1: koe ke malua he tau fare a fae
0: I kai oku kei kei nofo pe e tau fare a fae I he fu I maolunga koe ni oe funga waka tolu oe ngai fasi tuu ki mua koe a oe uike aia koe ngai o maia he kauta e iloa kia mate ki tau tolu I he fiafini ka koe a aia koe fasi a koe ni koe tau fare koe a fae atu pia maa taha pe uke mea mai uke mea mai uke kau mai ke tau polo kalama koe a
1: ko mou fasi e
0: ke he hoa koe
1: ni ua kai hak buaka
0: ka koe a koe tau fare a fae koe tau fika tolu ia o e tau tana ki tuunga ngai fasi tuu ki mua tolu ko ia oi wiki ko fika tolu eni ko tau fare ko ia